Mate Wangoy Nase wa Willy Biro. Azotongana Gabriel Angoy, Alexander Willy Biro, Jana da Freja da Belvia da Eleonora da Bonheur da. Atenzon Matara Dungona Bebengoy, Garçon Joy Muller. Lazolo Waradingoko, Wangongoko, Tibebeni la Matanga Sidro la Lazo, Zoni Matanga Sidro Pendramingi.